Oh my goodness. Wachikere abana abo baidi nga batwala eibanga tirivaire inene ino nga bajamaiso okwerangira muko okuvaye bavayo bakoba anti bali kwenda tegeka muko kabato baida batandikiriza wompola mpola byatandikira omunku kutu nga kumbe einuma webintu ebyo eriyo big boss cool fees watandikoti rugambo